Sa tagsakabagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.

daggaron sa kasugpon sa ngaton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Vaccines

0: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Club, diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
1: XFM.
2: Mga katropa, excited!

nga balita, may ikaiwang adlaw karon itrali sa gihapon. Roraya karang Iglesia ni Cristo, una karon sa bahin itdaya karang EDSA People Power Monument para sa anda karon nga hubgag protesta Hulyo 1. Sa dugang pagid naton karon nga mga balitaan, sa dugang pagid naton karon nga mga tagalupang do naton nga mga tupiko nga aton karang pag-talakayon.